wibawa pureza finu bela nisunza gani ronja bigatonya mili na mitala makumaro na mitano already namasundria Luca Jvito.